0: Кіндзява.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab plat.
3: Fréquenceplus.com. Fréquenceplus.com. Fréquenceplus.com. Fréquenceplus, restez branchés.